Ongo pagodiazu o abal idbos o kadazan the jam konom tongo panina dongo suvab